0: 哼，好啊好啊好啊！海洋，你这回算是立功了，快来看看。收枪队是答应放人了，让我们去指定的地点接人。江老弟，你可真是我的福将。好。
1: 都别闹了啊！走吧，把黄衣服弄走。不走不走。北川君，上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来 ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子&へは簡単にはいかないぞ。以前の私は奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
2: はい先生、こともあろうに承知安堵は本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
1: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
2: はい、こいつはさらに厄介です。承知安堵が救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウゾンダオからの指示も高いのです。
1: 途中で疎開警察に入ったようだな。
2: はい、
1: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用してユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
2: はい、
1: 承知&へは手だれである以上、刺繍のこともある。承知&への破壊を阻止するのだ。ともみ、お前に刺繍を学ぶ名目で

0: 北川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥイからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください、奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: この情報は重要だ。ジャンハイヤンの本当の身分を把握していないが、十九陸軍の身分だけでも無視できない存在だ。このユジュシン、さらなる情報を持っていそうだ。引き続き調べろ。
1: 先生、ユジュシンは金好き女好き。私はこの手足の男を我慢できません。
0: 我慢は重要である。君は忍耐強く自分の力を蓄えろ。
1: はい。
2: 江大哥，我会按你说的去做的。
3: 这就对了。
2: 来，江大哥，我敬你。江大哥，你知道吗？自从我娘去世以后，我一个人撑起商行，这其中的艰辛我都不知道该怎么表达。
3: 我理解，不过我还是觉得你应该和龙先生谈一谈，他有他的苦衷。
2: 他的苦衷

0: 北川くん、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を一切りに。
0: いやいや、ファン・ウェン主演という中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧。
2: 顾先生，那我们现在怎么办呢？
3: 静观其变。
4: 定国会那边日本人什么情况？
5: 他们现在打算派海军陆战队到会场警卫。
4: 这不是明摆着炫耀武力，要给我们中国人难堪吗？
5: 是啊，那咱们现在该怎么办呢？
4: 看样子我们该出来说两句公道话了。
5: 树爷，您的意思是？
4: 我要让日本人知道，在上海想一手遮天没那么容易。这是一份共同抵制定国会的抗议书，你去找各家商行的老板，就说有我们的牵头，共同抵制这个定国会，让他们签名就行了。
5: 好。
4: 哦，对了，手枪队那边怎么样啊？
5: 手枪队上次在日本人手里吃了亏，这次我想他们对日本人一定不会再善罢甘休的。
4: 如果他们有行动，咱们还是要助他们一臂之力啊。

0: もみ。よくやった。
1: いいえ、おじさま。
2: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
0: すでに知っている。中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する。道理もかなっている。しかし、譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
2: はい。報告。
0: 入れ。おお。紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
3: 天皇のためなら我が光栄です。
0: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ、周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
3: はい。
0: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
3: よし。
0: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、ゴーチャンシェンと約束はできたか。
2: すでにできています。
0: このゴーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で言う以上の実力がある。今回の精神会、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
2: わかりました。

0: 马震，
1: ！
2: 一体おじさんはどうなってしまうの？
0: ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ？
2: 北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの？
0: 違う、ともみ。誤解するな。ダメだ。ここにいろ。行くぞ。
3: はい。

0: 顾念好啊，他要不顾念，哼，我还不敢用他。是是是，处长好手段。
1: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看，那个秋野死了没有？
2: 要是没死，你就带我看看他，啊！啊，是。医生怎么样？
3: 离心脏只有几毫米，秋野先生真是福大命大，还好就诊及时，放心吧，会养好的。
4: 多谢医生。
5: おじさま、薬を作りました。飲んでください。どうもありがとう。北川君、調査はどうだね。先生、気をつけて。
6: 先生、刺繍責任者を名乗る者に、やられました。今分かっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく、化粧しているはずです。この画像は、証拠にはなりません。翔ちゃんというのやつはバカじゃない。捜索範囲を、さらに広めなさい。
5: 刺繍店の流紋地と、
6: 関係があるかと思われます。龍門地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強硬手段も許可する。はい。
4: おじさま、
6: 龍門地は私の友達。彼女は無実よ。彼女がショウチアントイを使うなんて。トモミよ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に龍門地を信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: 先生。
1: 耐えることができないのか。男女の情を取り帝国を練りを捨て、これが帝国が養成した優秀な人材なのか。
0: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめよう。
1: お前黙れ。何を考えているんだ、バカ、愚かだ。我らの目的のためなら少しの犠牲など何になるんだ。

0: おじさま？どうして隊員を？あなたたち。
1: ああ、体に問題はない、トモミ。ユジシンは何か言っていたか？
0: ユジシンは高火炎症という場所に小治安部員の連絡点があると言っていたわ。
1: よくやった。北川、すぐに出発だ。必ず炎症の小治安部員を捕らえろ。
2: はい、すぐに行きます。

0: 傷は。
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とてもつらいです。ともみさんが優秀士に侮辱されるなど。

0: なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。
3: すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
3: 安心してください、絶対しくじりません。
1: だといいな。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。嗨，下去吧。嗨。
1: 帝国駐上海哨戒が襲撃されました。哨戒の人は支援を求めています。
2: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
1: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，哎，快，哎呀，别别，
0: 老师，哎，挂了。
2: 大爷，
1: 大哥，
2: 今天我们不想多杀人，速度把学生放出来。
0: 放，
1: 钥匙呢？
0: 在我这儿。
1: 快点。
3: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。
4: 记住了，
5: 是。
0: 别害怕，我们是守枪队的，我们是来救你们的。
6: 你真是守枪队的？
0: 那还能有假？来，赶紧扶他起来，快！
7: 好，慢点。
8: 何だって奪われただと野無しが。
9: はい。
8: 野無しゴミクズ。何だ。
10: 北野君、私だ。
8: 先生、孫守信が小ちゃん隊に連れされました。
10: 先ほど報告を見てそれを知ったのだ。
11: 艦長の紹介をしてもらい、
10: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
8: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん隊の首をつかみます。
11: しかし先生、
8: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
10: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
8: ご安心ください。必ず小ちゃん隊を捕らえます。
10: よし、すぐ人を連れて行け。
11: さらに中国警備隊、各

0: 配置し、
1: カナダ人手枪隊と巡視艇らを阻止しろ。それと手枪隊に会ったら抹殺しろ。
2: はい。すぐに通知しろ。中央路をすべて封鎖しろ。
3: はい。

0: 我。
1: 我没有啊，
2: 谢谢你刚才安慰我。
3: 我说当初就应该让我去，让我去早都回来了。
0: 大哥，大哥，他们回来了。
3: 啊啊，回来了
0: 啊！
3: 哟，
0: 哎，哥，三哥，哎，
3: 二哥，
4: 大哥，大哥，哎，
5: 没事吧？
4: 没事。
6: 你们都没事吧？
0: 没事，
4: 没事，没事，没事。
6: 好，回去休息。哎，
0: 好嘞，走，没事，哥，走啊，
6: 坐下。
3: 还顺利吧，二哥？
7: 顺利，倒口水。
3: バカ野郎！
8: はい。北川、さっき失態をしたよ。
9: 私の失態です。
8: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば、非常に厄介ということだ。
9: 私たちが疎開を理解していなかった。
8: そうだ。あの警察署の優柔心。今我らにとって利用価値はまだある。
9: しかし先生、優柔心は信用できません。
8: 中国人に信用できるのはいない。グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下の方面主演、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり、変えることはない。
9: はい。
8: ショーチャン隊は倒せ。ユジュシンはショチアンドゥエ内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
6: 就这样我们突破了封锁线。
10: 太危险了，但能冲出来真的是好样。
3: 哎，对了，是不是饿了
0: 啊？
3: 嫂子刚逮只鸡，我去给你弄碗面。
0: 行了，去吧。
3: 哎，别去了，咱俩。
6: 那件的事儿查出来了吗？
0: 很快就会有结果了。
6: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
0: 嗯，陈荣一直跟着咱们出生入死。好兄弟，我也不喜欢他。

0: 気は済んだのか。
1: 先生、
0: 気が済んだら捕獲任務に当たりなさい。恥をかかせるな。
1: はい。
2: おじさま、北川さんを責めないでください。
0: ともみ、すまないと思っている。
2: おじさま、帝国のため何も恨みはなしです。
3: 这儿是接头地点，千万不能搞错。
4: 这儿是线路图，只要你按路线逃跑，日本人是抓不到你的。

0: 八嘎。
1: 果実株式会社。まさか所長隊が商店を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショーチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドイとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルロは我々の失敗だ。マツルロの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，